Jeg har ikke med ho hi ho he ho. Det er jo også en sånn liten regle som jeg lærte meg når jeg kom til Sunnmøre, som er en sånn typisk sunnmøring-ting. Hakkebakke-dakke-dakke, hakkebakkeskogen da. Og det er det jeg snakker om. Jeg snakker rett og slett om typisk sunnmørsk og ønsker innspill fra lyttere som sitter med et eller annet gullkorn, for jeg har lyst å vite alt jeg kan om sunnmøringer. Og gjør du det, så er du med i trekningen av et kilo med karameller fra Norden Group på Lærstad. Absolutt verdt å sende inn et typisk sunnmørsk fenomen. Penger er jo ofte en sånn sunnmørsk greie, for sunnmøringene har jo mye penger, i alle fall noen. Ikke undertegnet det, men noen har det, og ja. Har du typisk sunnmørske ting, send det til meg, så skal vi skal jeg drodle litt på det. Og før nyhetene, Kjartan Lauritsen med Frisk Is.

0: Klokken nærmer seg 10:30 i studio. André og Katrine Solberg er hovedtilsvalgt for Delta i Ålesund kommune. Stand-up-komiker. Og så er du også med i serveringsteater. For de som ikke kjenner til serveringsteater, hva er serveringsteater?
1: Nei, det impro, bare tull og fjas egentlig. Vi har ikke vært så veldig mye på farta nå siste tida da, men det går an fortsatt an å boke oss da.
0: Ja, og da snakker vi om ufaglærte servitører som styres med en jernhånd.
1: Ja, det er jo jeg ser den jernhånda. Hilda Oksvold, som da er navnet på tanta til mor mi. Men det er det navnet jeg bruker da.
0: Du henter rett og slett inspirasjon fra familietreet.
1: Ja, jeg har jo egentlig aldri møtt henne, men jeg har hørt litt historie.
0: Ja, akkurat. Du, før pausen så nevnte vi at du er jo samboer med artist Inge. Og han har gitt ut en ny låt, og den tenkte jeg at du skulle nå få lov å introdusere. Hvordan, ja. Du vet sånn, så, liksom, denne, og så her er et eller annet, og så bare, ja. Nå er du programleder.
1: Ja, den er grei. Jeg har alltid ønsket med det.
0: Ja, men tenk en liten sånn plaster på såret for ja. At du driter han ut på scenen.
1: Ja, ja, ja. Dette blir han fornøyd med.
0: Ja, det er bra. Kjør på.
1: Ja, her kommer 300 Days of Sunshine med Inge Akerø.

0: Klokken den har passert 10:30. Med meg i studio, Katrine Solberg, hovedtillitsvalgt, revy, komiker. Du har en del hatter.
1: Ja, jeg har det. Det er veldig gøy. Det er viktig å få liksom balanse til hverdagen.
0: Ja, og så i pausen her så snakket vi litt om at du er veldig glad i true crime.
1: Ja, det er jeg faktisk er slapp av når jeg hører på sånn true crime episoder og sånn.
0: Ja, det er jo ikke bra å slappe av. Det sies jo litt om folk som slapper av til true crime.
1: Ja, ja,
0: at de har litt sociopatiske trekk.
1: Ja, samboeren min har jo sagt at jeg har det på en måte da. Men jeg synes at innsiden av psykohodet for eksempel, helt nydelig.
0: Ja, nei, true crime er jo veldig populært, og det er jo mange som faktisk slapper av til det. Jeg er jo selv glad i veldig mange sånne krimdokumentarer. Synes det er fantastisk interessant.
1: Ja, men det er jo ikke selve mord da. Det er jo på en måte like plan. Jeg liker en god plan.
0: Ja, jeg tror jeg hørte dere det her. Katrine liker en god plan. Inge? Ja. Katrine, i morgen stand-up på fabrikken. Hvorfor skal folk ta turen på klubbkveld, som er det siste før sommeren?
1: Nei, altså det blir jo selvfølgelig først og fremst på grunn av FOMO. Neida, det er veldig koselig. Det er latter og det er god stemning. Og spesielt nå da, når det er fine vær. Kanskje går det an å åpne bakgården, vet du, etter forestilling. Åh, det er nydelig. Mine beste sommerminner har skjedd ut i den bakgården der.
0: Ja, så vi selger inn stand-up kveld med uteservering.
1: Ja.
0: Katrine, tusen takk for at du tok turen, og så får du gå tilbake igjen til jobben som hovedtillitsvalgt i Delta.
1: Det skal jeg gjøre, vet du.

Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.